0: Cái này cái đấy cái Akash Vanishalong có bảo anh chụp hiệu lại spa sau khi nhớ point army trong video mới bởi rằng cắt bảo plus pan rupu sau kỳ là hết bắt rú phía lạ bánh nhau cái sngâu yaki program ki chongi leng ba ka news on air app bat ka DTH ka step ka ba ka men yapi baro ki palok no sngap bat ngipitia subha yapi sha ka life on intro
1: hi hi Akash bani ai zol ni tuna chuan hindi film hla kan ngai thlanga tun chu ma hian yes ali zindagi falta le kam moshian ti film ami hla te kan ngai thadona ni tuna ilo ngai thlang

Rem ve thấy xe thì lạc nó lạc tắc rồi sẽ tu khơi bi mà sống luôn ấy anh ấy cần là đột lẽ tan chuẩn nó lâu đến sân ăn lên môi thì là sắc lông ngoài thằng

chị là lên bùi à, vẫn thèm trên vòng vòng em. Cần người khác lại thu tàn xoan. Dù muốn bùi hình thèm đặc mê, sạc là mang cả lâu lê để tại, để là gần ngay thả ăn. Hẹ là hi ef râu kì mập hòa anh ấy à. À là hi, là lùi anh ấy à, là lùi thì mê là tuần lại trang thái tàn xoan là lùi anh ấy à. Lung liền thạc em mà, hẹ là bỏ hi, là lung liền thạc à. Chiang tê, trên rùal trà tê, ngay nè là anh ấy. Zong wan pui du tu zong zong tele hela lo ngai na tu zong zong te tan karon la ne la mang ka lo let le tai zong wan pui lo ngai thang.